0: DW. Wasiun masu sauraro.
1: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke baku damar aiko mana sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke cimkutuwa ƙwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.